0: kanpoli zaharran. Bitxorko bele ima, bitxorko bele ima. Zakio.
1: Tintara, tintira, tintara.